karol nam ak bejeb len baramam yakal nay bar tawah nay kar jesu si xamal nañu sanku an ngirum baramam fa fa la jirum fa bu dal fay jirum